0: gid ko nimo day. Bisa kinsay trip nimo og gusto no? Imo kay makuha. Makuha gyud nimo tanan.
1: Ikaw na ipag ako. Pero

0: Music feels just so good when you're tuned in to your favorite station. This is Gospel Hour on XFM.
1: 89.1
0: XFM.
2: XFM.
3: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa giharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, o unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa Rabbon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa Rabbon. Ang tingog nga muhatag og pasinaan, muhatag og katin-awan, mudana sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Rabbon.
4: Ang tingog sa Rabbon.
3: Ug karon aniya ang inyong alagad.
5: Gilaigson, kumusta maing adlaw na usab kanimo? Welcome dinhi sa atong programa nga diin maghatod kanimo sa mga pagtulun-an gikan sa balaang kasulatan nga tumo og tinguha nato nga atong makat-onan, atong mahibaluan kung unsa ang kamatuoran tungod kay kana mo'y maghatag ka nato kagawasan. Welcome na usab sa duulan o sa kaoras natong panag-uban, og ang atong text line nga modawat sa imuhang text messages 0938-405-5747 0938-405-5747. Dalaygon ang Dios sa atong higayon nga mag-uban na usab kita dinhi sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Ato siyang pasalamatan higala sa mga panalangin nga atong nadawat, material, physical, no, sa maayong panglawas nga atong nabatunan, o sa uban pang mga panalangin nga imong nadawat, akong nadawat, dalaygon ang Dios niining tanan. Salamat sab sa atong mga listeners nga nagapadayon sa pagpaminaw, nagapadayon sa pagpakiguban sa atong mga pagtuon dinhi sa matag adlaw, no, alas 6 ngadto sa alas 7 sa imuhang ginapamayuan nga station sa XFM dinhi man sa May Davao Region, Tagum City, Davao City, Matis City, General Santos City, Malaybalay City, Bukidnon XFM, San Franz, dinhi man sa may Ipil, Zamboanga o Pagadian. Maayong pagpaminaw sa tanan nga mga listeners nining maong mga dapit. Dinhi ta sa itong pagtuon, ako nag-aimbitar kanunay sa tanan nga mga buot makiguban sa itong programa Pinagis Pagpaminaw. Pwede usab ninyo nga kuhaon ang inyohang Biblia. Kung doon na ka may papel o bullpen, pwede ninyong ilista o inyohang sundan ang mga bersikulo o Pinagis Pagbasa Pagtuon niini. Ako nasayod nga daghan pa nga mga pagpanabot, mga ino na to pagsabot ang inyohang makuha o mabatunan pinagi sa tabang sa langit nun nga kaalam manghigala nga mao'y gikinahanglan nato nga masabtan nato ang mga pagtulunan sa Ginoo. Ako kamong imbitahan sa pagtuon sa atong topic mangigala, mga higala, mga igsuon, giuluhan na to og preach the kingdom. No, usa kini sa atong mabasa sa balaang kasulatan nga sugo sa Dios. No, gisugo sa atong Ginoong Hesukristo ngadto siyang mga tinun-an og dili lamang siyang mga tinun-an, lakip na sa tanan nga mga sumusunod kaniya. Iwali ang gingharian. So ato ding tagaagpagtagad igala igsuon kay dunay mga nagapahayag usab nga wala matagaig pagtagad ang mahitungod sa gingharian. No, lahi ang mga pagwali nga gihimo ug wala giwali ang gingharian. So ato ning tagdon kay aron masabtan nato unsa ning nga gingharian nga buot sa Dios nga matagaan nato og hindi bang ka importansya usab no sa atong pagkahibalo sa mga pagtulunan, labi na gyud sa kabubuton sa Dios nga dapat natong hingsayran higala igsuon. Now kung kamo buot mo salmot, just comment diha sa atong live sa Facebook. Doon kita live sa Facebook mahigala. Just search Ramil E. Escalera. Pwede po niyo mo i-comment o i-chat sa atong messenger, Ramil E. Escalera. Escalera. O pwede po din ha sa atong text line, 0938-405-5747. 0938-405-5747. Mukha na ang atong abling hotline. Open na may galam bisan dili sa atong program, no, open na 24/7. Pwede ni mong mapabot ang imuhang concern sa atong mga topiko nga gisgutan, mga pangutana o sa uban pang mga party sa pagtulunan nga bot ni mong masayran. 0938-405-5747. Ubanin ko ninyo sa pag-ampo sa di pa nato sugdan ang atong pagtuon mahitungod may gala sa pagwali sa gingharian sa Dios o pagwali sa gingharian, preach or preaching the kingdom of God. Mahimayaon nga Dios, dalaygon ka sa tanan. Nagapasalamat kami nga ang imuhang panalangin wala na pupos, padayon ang imuhang gugmag kaluoy sa matag usa kanamo. Salamat Ginoo ining higayon nga magamit na usab namo ang kini nga programa sa pagtuon sa imo mga pulong. Magamit namo kini nga station sa XFM sa pagpaabot sa imuhang mga pagtulunan, sa imuhang mga kamatuoran ngadto sa mga nanginahanglan niini. Di man nga dapit nga maabot kining mao nga sibya sa XFM, inaot nga kini mahimong panalangin usab ganila. Giampo namo amahan kadtong mga nagbalatian. Giampo namo ang naa sa kagulanan, naa sa unsa man nga klase nga pagantos, kasubanan nga imo silang giyahan nga kini makabaton og kasulbaran ang tanan pinagi sa imong kagahom. Makabaton og dugang pagtuo pagsalig na kanimo Dios. Giampo namo nga ikaw makiguban kanamo samtang kami magtuon pinagi sa imong Holy Spirit nga may moabli sa among hunahuna. Diin masabtan namo Ginoo ang among pagtuon. Labi na maandam kami niya ng adlaw sa pagpadayag sa imong buktong anak. Among giampo kining tanan, gipasalamatan sa pangalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, amen. Okay, welcome sa atong topic nga nagisgot kini o pagwali sa gingharian. Preach the kingdom or preaching the kingdom. Ang kini nga pagwali, mga higala, mga igsuon, sugo kini sa atong Dios, isugo kini sa atong Ginoong Hesukristo. O before nato kini ma-share, dapat masabta nato kung unsa kini. No, kay kung dila to mahibaluan unsa kini nga gingharian nga dapat natong maiwali sa tibok naong sayuta, dili usab nato kini ma-share. No, hibalo lang ta nga adunay gisugo ang Ginoo nga iwali ang gingharian, pero wala ta maghibalo kung unsa kini nga gingharian. No, muna nga katuyuan sa atong pagtuon karon, ubani ko ninyo sa iro nato unsa kini nga gingharian nga sa kapanahonan sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang mga tinun-an, mga apostolis o bisan pa sa atong kapanahonan karon, gikinahanglan nato nga masabdan higala igsuon kay kini matawag nato magala og presente nga kamatuoran. No, lakip kini sa kamatuoran gikan sa kapanahonan ni Ginoong Hesus hangtod sa iyang kaduhang pag-anhin mga higala dapat kini atong hingsayran. Sige, kingon ko na, welcome ang imong komento, welcome ang imong ideas and opinions, tagaan na ito ka nagpagtagad, atong i-share, ngadto sa atong mga tigpamati, o dako kayo ang atong kalipay na makatampo sa bikaw din sa atong programa higala. Naunang-una, sa kapanahunan ni Juan Bautista, naa na kining mahitungod sa gingharian mahigala. Giwali na kining mahitungod sa gingharian. Gingharian sa langit. Nga matod pa sa Mateo 3 mga bersikulo 1 ngadto sa 2. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, "Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand." Paginulsol kamo kay ang gingharian sa langit duol na. So giwali na ni Juan Bautista, wala pa gani gisugo ni Ginoong Hesus megala kini nga gingharian. Giwali na ni Juan Bautista nga matod pa niya, paginulsol kamo kay ang gingharian sa langit haduol na. Pangutana unsa makining gingharian na nga matod pa ni Juan, haduol na, no, is at hand. Ngani, no, ngani mga higala, mga suking tigpaminaw, bisan pa si Ginoong Hesukristo sa iyang pagsugod sa pagwali mga higala, mga igsuon, mausab kini ang iyahang giwali, no? Matod pa sa versikulo 17 sa Mateo 4, "From the time Jesus began to preach and to say, 'Repent, for the kingdom of heaven is at hand.'" No, samang pagkaagi si Ginoong Hesus, ang iyang pagwali mga higala, mga igsuon, naglakip sa gihapon niya ng paghinulsol tungod kay ang gingharian sa langit haduol na. So unsa man kini nga gingharian nga wala pa gani gisugo ni Ginoong Hesus nga igawali kini? Giwali na ni Apostol Juan o ni Juan Bautista, no, ni Juan Bautista. O niya mismo ang atong Ginoong Hesukristo naghatag og kining pag lakip ni ini sa iyang pagwali mangigala. He began to preach repentance nganuman, for the kingdom of heaven is at hand. Now sa Lucas 17 mga bersikulo 20 o 21, doon ay mabasa nato mahigala nga kini nga gingharian, no, kini nga gingharian nga gisgutan nga duol na, ug sa panahon nga kini mo abot na, dili kini gingharian nga expected nga adunay kini bang literal mahigala nganuman literal nga gingharian. Ngano unsay gisulti sa Lucas 17:21 ngadto sa 22? May mga Pariseo nga nangutana kang Hesus kon kanus-a maghari ang Dios. Giwali man ang gingharian, no, haduol na. So nangutana ang mga Pariseo, kanus-a man maghari nini mao nga gingharian ang Dios? Nya nagisgot gani og paginulsol aron kita maandam nini nga gingharian. Unsay tubag ni Ginoong Hesus? Ang paghari sa Dios, og siya mitubag, ang paghari sa Dios dili butang nga inyong makita. So dili kini visible nga adunay makita nga nagahari, og adunay gingharian, literal mangigala ngano man. Walay makaingon nga aniara o tuara. So wala siya definite specific nga lugar nga niya dinhi or tuwa dito. Kay ang paghari sa Dios anaa sa sulod ninyo. So unsa din ang gingharian mga o unsa din ang gingharian na gigala igsuon nga gipasabot sa atong Ginoong Hesus. Nga matod pa niya dili kini literal nga makita. Dili kini niya dinhing dapita, niya po dinhing or niya dinhing dapita lamang. Kaya nga naman, kini nga paghari sa Diyos, nini mga gingharian, naasulod ninyo. Naas sa matag-usa, mga igala. Pwede kini nga mahitabo sa matag-usa nga tao, mga igala. Nga kung tugutan niya, nga ang Diyos ang maghari, diha sulod kaniya. O ang Diyos ang gingharian sa Diyos maanaa kaniya. No, so doon natin nasabtan gamay na kini din gingharian na giwali nga matod pa repent ye therefore for the kingdom of heaven is at hand. Haduol na dili kay dili day kini literal nga gingharian manghigala manghigsuon nga moabot nga adunay trono nga makita. No, adunay maghari ang Dios nga dinha lamang napita kundi ni na, kundi li, naa sa matag tao mga igala. Oh, kay ang paghari sa Dios mahitabo kini sulod ninyo. Now. Okay. Ang Biblia mga igala kung ato gini siyang susihon nga kinibang aduna tay tinguha nga masabta nato makatunan yun nato atong ihatag ni sa Ginoo pinaagi usab sa uban nga mga bersikulo nga diin maghatag og pagpasabot dini mabitaw nga ang pagtuon sa balaang kasulatan mukutlo ka dinhing mga sinulat mukutlo po ka dito kaya ang tanan dili kini magkasimpaki no dili kini mag sinumpaki may gana mutug ani kung unsa ang buot ni mga masayran uban ang mando o uban ang tabang sa kaalam nga langit nun o langit nun nga kaalam higala gisuon. So kini nga gingharian higala o gisuon balikon ako dili kini nagpasabot nga mahitabo o ipundar niining kalibutan na kaning visible nga naman ang Dios mismo nagingon walay makaingon nga niara ato ara o dili kini butang nga atong makita unsa man day kini. So kana nga gingharian may gala duna kanay kalabutan sa gingharian sa Dios o gingharian sa grasya sa Dios higala igsuon. No? Gingharian sa grasya sa Dios. Kingdom of grace. Unya kining nga gingharian ang diha mabasa nato sa balaang kasulatan wala lang pud nag-refer diha sa kingdom of grace lamang. Gingharian sa grasya. Aduna pud kini gitumbok nga kingdom of glory. So kung magisgot o gingharian di asbalaang kasulatan, it's either nagtumbok siya sa kingdom of grace or kingdom of glory. No? So ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo nga paghinulsol kamo kay ang gingharian sa Dios muabot na o haduol na. This refers mga igala, mga igsuon sa kingdom of grace. Nga diin mahimong ma-establisar niya ng panahuna sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. No? Kingdom of grace. Balikan na to, ang atong Ginoong Hesus nagsugo mga igala sa pagwali ni ini But sa dili pa na mangigala, mangigsuon, sumala sa Roma 5:21, ngano nga matawag na to nga ang grasya sa Ginoo, it represents the kingdom, mangigala. It represents kingdom. Nagkahulugan ko na o gingharian sa grasya. Ngano nga ang grasya matawag na to nga gingharian? Nagingon ang Roma 5:21, Romans 5:21, that as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. So ang grasya magahari, no? Even so might grace reign through righteousness and to eternal life by Jesus Christ our Lord. So doon ay gingharian. Nga naman nagasulti nga ang grasya mga higala mga igsuon magahari. Gawas pa niya na sa Hebrewanon 4:16, dugang na itong masabtan nga ang grasya adunay trono. No? Trono mga higala, mga igsoon. Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So, ang grasya nga gisgutan diha, it represents kingdom nga naman. Doon naman siya trono. Doon na po'y paghari. No? Trono mangigala, kana maka maanaa lamang mahimong presente ang trono kung adunay gingharian. No, kung walay gingharian, walay trono. Kung dunay trono, so it means dunay gitawag og kingdom. So throne of grace. So there is a throne of grace, or there is a kingdom of grace, mga higala, mga igsoon. Okay. Ngani, ang atong Ginoong Hesus, sa dihang kini giwali niya, mga higala, ang may tungod sa kingdom of God, din hinato masabtan nga this is not referred to the kingdom nga unsa man ang nasabtan o gidahom-dahom sa uban nga makita literal nining kalibutan na mga higala, mga igsoon. Lucas 9:2, nagingon, and he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. So tuod gisugo higala ang pagwali sa gingharian. Ang pangutana, sa dihang kini ilan ang gihimo, giwali. Unsa man ang ilang giwali? Nagisgot ba sila mangigala o adunay paghari nga paghimuon literal ang Dios niyanang kapanahuna na? Ha, nga matod pa, the kingdom of heaven is at hand. The kingdom is at hand. Na niabot na. Haduol na ba ang paghari? Literal. Unsa may gisgutan sa Lucas 9:6, unsa may ilang giwali? And they departed and went through the towns preaching the gospel and healing everywhere. So unsa di ay mangigala, mangigsuon ang ilang giwali in relation sa sugo nga iwali ang gingharian sa Dios? They're preaching about the gospel. Ug unsa nang gospel mangigala? That is Jesus Christ, which is siya mangigala ang nakasulod, nakapaluob, gilangkuban sa grasya sa Ginoo, grasya sa Dios. No? Nga mao ang kaluwasan nga anaa sa atong Ginoong Hesukristo. Mabatnan sa tao pinagi sa pagdawat ni Ginoong Hesus, mao ang manluluwas, mao ang savior mangigala. Oh? So mao na ang giwali, ang gisugo, iwali ang gingharian sa Dios, sa dihang kini ilan ang gihimo mangigala maigsuon, diha nato masabtan nga they are preaching about the gospel, ebanghelyo sa kaluwasan nga kini mahitungod sa grasya mangigala, saved by grace through faith. So diha nato masabtan mga suking tigpaminaw nga ang gisugo sa Ginoo nga gingharian kingdom nga yang ipawali, wala kini nato mapasibayae, no, gitagad kini sa kadaghanan o gitagaan kini dako nga kaimportansya sa atong kaluwasan nganuman. This is the kingdom of grace, gingharian sa grasya. Ngadiin kung dili kita makasulod ni ini, dili kini nato mabatunan, dili nato tugutan nga ang Dios nga atong Ginoong Hesus Kristo maoy magahari sa atong kasing-kasing, dili ta makasulod ni ini nga gingharian, dili ta mahimong malakip ni ini nga gingharian, mingala, no? So this means Christ dwells in our heart. Now, mo kini mahigala ang gisgutan sa Episo 3 versikulo 17. No? Pasahara ko ninyo ang Episo 3 versikulo 17. Sa unsa nga magahari ang Dios dinhi sa atong matag-usak o dinhi sa atong kaugalingon? Matod pa, that Christ may dwell in your hearts by faith. That ye being rooted and grounded in love. So, buot pasabot, ang gingharian sa grasya mahigala, nga buot sa Dios nga maanaak kanimo, mania kanako, magahari ang atong Ginoong Hesus Kristo dinhi sulod nato, diha sa atong kasing-kasing. Huwag ka na mahitabo, kana mamahimo, kung kini atong dawaton, pinaagi sa pagtuo. Ha? Mauna mga suking tigpaminaw nga si Juan Bautista nagwali nga paginulsol kamo kay ang gingharian sa Dios. Haduol na mismo ang atong Ginoong Hesus paginulsol kamo ngano man buot sa Dios nga kita andam nga mudawat niya nga maghari diri sa tong kasing-kasing aron kita makabaton niya ng gingharian sa grasya nga ang Dios ang nagahari, no? Importante na nga masabtan manginggala sa tanan tungod kay mao kana ang ebanghelyo, no? Mao kana ang ebanghelyo nga buot sa Dios nga lukop sa tibuok kalibutan kay pinaagi lamang sa pagdawat niya nang gingharian sa grasya, pinaagi sa paghisakop niya na nga ang atong Ginoong Hesus Kristo mao ang nagahari, mamahimo tang adunay paglaom niya nang kaluwasan ug malambit niya nang gingharian sa kahimayaan, kingdom of glory, no? Tinuod nga ang gingharian dili makita, mismo ang atong Ginoong Hesus nagsulti nga wala diri, wala po dito kay naa na to, pero dili po na to malilong mahigala nga ang balaang kasulatan na gisgot po o gingharian nga diin ang Dios nagalingkod diha sa trono, no? Adunay mga ginsakupan, so aduna po'y visible nga gingharian nga gisgutan din ha. So mao na mahigala ang kingdom of glory. Ha? Kingdom of glory. Ang kingdom of grace naa sa matang usa nganuman si Kristo magapuyo diya sa kasing-kasing pinagis pagtuo, Episode 3 versikulo 17. Ngani unsay gisgutan sa Buhat 20 versikulo 32. Higala igsuon. Naingon dinhi. And now I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all them that are sanctified. Subot pasabot mahigala mga igsuon ang gingharian sa grasya. For ang grasya sa Dios kun kini dawaton sa usa ka tao bisan siya makasasala or ang nanginahanglan ani makasasala man gyud, no? Kay wala may tao nga wala makasala, ang tanda nakasala man, nakabisan sa himaya sa Dios. So kun kini dawaton sa makasasala, kini mo mahimo niya nga mahimo siyang haum diyan ni anang gingharian sa kahimayaan, kingdom of glory mangigala, no? Now isgutan din niya, to give you the inheritance among all them that are sanctified. Unsa man ang inheritance nga mabatunan din ni inherit. Doon na tayo nahinumduman ba nga nagiskot nga ginhanglan ta magpakatawa pag-usab kay kung dili, dili kita makapanunod inherit the kingdom of God. So adunay laing gisgutan nga madawat sa tao nga diin na ilalom ni ining gingharian sa grasya nga mao kanang gingharian sa kahimayaan, kingdom of grace. Okay. Dinhi ta mga higala maigsuon sa I hope nga nasabtan nato before ta moadto sa kingdom of glory. Nasabtan nato nga ang gisulti di ay nga gingharian nga dili makita, dili dili ba ni adining dapita, dili po dito o tasabot dili siya visible. Gingharian nga naanit nato o nanimo nanako, this is the kingdom of grace nga ang nagahari ang atong Ginoong Hesus. Asa siya maghari? Sulod nato, sulod sa atong kasing-kasing. Sa unsa kini mahitabo? Pinaagis pagtuo. Kun siya maghari na, mo kini mo pahaom ka nato ni anang pagka umalambit o pagka manununod ni anang gingharian sa kahimayaan, gingharian sa Dios mangigala nga adunay trono na gyud, adunay himaya nga makita nga mao ka ng langit, langit nun nga gingharian mga higala. So at dito na ta sa langit nun gingharian, kingdom of grace, gingharian sa kahimayaan. Sa Mateus 25 versikulo 31, okay, doon na pa tayo mga pipila ka minutos mga higala sa atong panag-uban. Trace na to or check na to, nakakuha na tag 31 minutos sa atong panag-uban. Sige hapon, ako naga Agnes atong mga suking tigpaminaw. Ang atong text line, abri ka na sa imong panginahanglan, dugang pagtuon, pagduaw, no, visitation may gala ni atong mga nagbalatian, mo offer ta og mga pag-ampo, asa ka man diri sa Mindanao, no, asa ka man nga dapit dinhi sa Mindanao, nagapaminaw ka sa atong XFM program every day, no, daily program 6 to 7. Kung request kag prayer mga igala, doon na kita yung mga kaubanan nga mo abot na nga sa imong panimalay o muhimo sa mga pag-ampo kung doon na kay panginahanglan. So 0938-405-5747, 0938-405-5747. Mateo 25 versikulo 31 nag-ingon, when the Son of Man shall come in His glory and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. Kaganiha, gisgutan nato nga ang atong Ginoong Hesus magahari, magapuyo, dinhi sulod sa atong kasing-kasing. So faith, may tabo ka na. And that is the kingdom of grace. Nga kana nga gingharian, naa nato. Pero, nining adlaw, no, sa dihang magapadayag ang anak sa tao sa iyang himaya with all the holy angels, nanay mga kaubanan, ha, with Him, and we believe this is the second coming of Jesus Christ, then shall He sit upon the throne of His glory. So doon na siya'y trono mangigala nga gisgutan dinhi sa kahimayaan. Mateo 25 versikulo 31. Dugangan na to, Salmo 145, versikulo 11. Psalms 145, verse 11. They shall speak of the glory of thy kingdom and talk of thy power to make known to the sons of men his mighty acts and the glory of the majesty of his kingdom.

paglaom, adunay mga magsulay, adunay mga kaguol, adunay mga kasakit, kapagkita ginapadasig, nakupta na ito atong pagtuong ato sa Diyos. Diyos nga matinumanon, Diyos nga maluluyon, Diyos nga mahigugmaon ka na itong tanan. Kaya sa matang sitwasyon sa'yo mong kinabuhin, nakita siya kalimo karon. Kung sa parong, padayon lang sa pagkupot sa itong pagtuong, ngato sa Diyos, na matinudanon.